0: 理事長ともあろう方が目の長い噂話を信じるのですか。
1: アフリカの美人より、美人の怪獣を取り出すことが幸せです。